0: Her NRK Nyheter klokka 3. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand fra prosjektleder Anne Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist, at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bitt lite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Øland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en Landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg, om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Detta är NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil, surrer litt, mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville kom seg inn på kirkegården og veltet 25-30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfaret, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land i området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip i Hormuzsundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling i konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom Fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekk opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskudd i første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså, det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken som har vært i over to veker. Daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg er helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hanta virus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Jeg vet ikke hva du trenger denne onsdagsmorgen, men hvis jeg byr opp til en vals, sier du ja da? Denne komponert av Tchaikovsky.

Takk for dansen, sier jeg, Siv Wammer, og jeg håper du blir med meg de neste to timene her i Musikkfrokost. Her var det Arktisk Filharmoni som spilte, hele Nord-Norges orkester, og denne gjengen de står på scenen på Meieriet Kultursenter i Leknes i kveld, sammen med artisten Tonje Unstad, og framfører en familieforestilling som heter Kloak-symfonier, og der skjer det mye rart under bakken. I morgen drar de videre til Sortland. Her i Musikkfrokost så er det allerede tid for dagens Mozart, og det er Leif Ove Andsnes som er solist i klaverkonsert nummer 24.

Leif Ovansnes spilte fra Mozarts klaverkonsert nummer 24, og det blir mer Mozart senere i musikkfrokost, så bli gjerne med videre. Nå, musikk av Tommaso Albinoni fra strykekonsert nummer 10.

Vi skal fra den herlig sprudlende barokken til en av de mest elskede visene i den svenske sangskatten, nemlig Nocturne av Evert Taube. Den ble første gang publisert i 1946, og det er den sangen som begynner med ordene «Sov på min arm». Og det som er så spesielt med akkurat denne, er at Taube tilegnet Nocturne til sin kone, kunstneren Astrid Bergman Taube. Og da han skrev denne, så hadde de faktisk vært gift i 20 år. Her skal du få en instrumentalversjon av Nocturne.

Ja, du hørte fra Haydns symfoni med det magiske tallet 100. Og nå drar vi videre mot Spania og regionen Madrid, til Aranjuez. Der ligger et gammelt kongepalass med en stor, vakker hage. Og det inspirerte komponisten Joaquin Rodrigo til å skrive denne gitarkonserten.

Her hørte du vårt eget kringkastingsorkester med disse virvlende tonene av Christian Sinding fra Frühlingsrauschen Vårbrus. Og vi gått inn i vår nå, selv om det nesten har føltes ut som sommer enkelte dager, i hvert fall i sør. Men april var også spesiell. April måned er faktisk den varmest målte i Nord-Norge noen gang. Det viser nye tall fra Meteorologisk institutt. Og i hele Norge så var det den nest varmeste april som noen gang er målt, siden disse registreringene ble startet i 1901. Tenk det. Det er kanskje ikke et godt tegn, egentlig. Snart så er det tid for konkurranse, men først så skal vi innom komponisten Franz Schubert.

0: Og dette var en slags pianoduett, for Ricardo Castro og Maria Joao Pires spilte sammen Rondo for firehendig klaver, og det var komponert av Franz Schubert. Er du klar for en liten luftetur nå? Her er Gro med ukas konkurranse.
1: Ukens by har et levende klassisk miljø med toppmoderne konserthus. En internasjonal kammermusikkfestival som har holdt det gående i 35 år, og et symfoniorkester i verdensklasse. Og vi kan takke nettopp det orkestret for at vi i dag kan høre det.

For mye av denne musikken her gikk nemlig tapt i en tragisk brann. Men så hadde heldigvis orkesteret noter eller opptak av tonene til denne komponisten, og så kunne de da rekonstruere, bevare arven etter ham. Og et hint til på tampen. I fjor feiret Ukens By sitt 900-års jubileum.

En allegro fikk du her fra symfoni nummer 8 av John Marsh. Nå filmmusikk fra en gammel klassiker som kom i 1991. Robin Hood, Tyvenes prins. Det var den gangen Kevin Costner spilte Robin Hood.

Du hører på musikkfrokost på NRK Klassisk denne onsdagsmorgen, og nå har klokka passert 8:55. Det er straks nyheter her, men jeg, Siv Amber, er tilbake etter det, og da skal du få et boktips om en bok som en av NRKs anmeldere sier er årets leseropplevelse. Her noen toner av Johan Halvorsen fra Suite Ancienne.

0: en podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Klokka 9, her NRK Nyheter. Det ingen grunn til å tro at smitteutbrottet på et cruiseskip i Atlanterhavet starten på en ny pandemi. Det sier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. 3 mennesker døde på cruiseskipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men selv om passasjerene får gå i land på Kanarieøyene, det ingen grunn til uro, sier Eide.
3: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som har beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
2: Og akkurat nå så kommer det meldinger om at skipet har lagt til kai i Tenerife. SAS opplyser nå at de kutter ytterligere 1200 flyavganger i mai grunnet høye drivstoffpriser som følger av Iran-krigen. Flyselskapet sier til Dagbladet at de fleste skjer på høyfrekvente ruter der de som regel kan ombukke kunder til samme dag. Også i april kutter flyselskapet 1000 avganger. Men krigen fører til skyhøye inntekter for Equinor. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner første kvartal, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken, som har vært i over 2 uker. Daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
4: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det var usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal vare, og det er liksom livsverket vårt som skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg er helt uvurderlig.
2: Det bare litt over en måned til fotball-VM starter, men hotellene i de amerikanske vertsbyene sliter med å fylle rommene, skriver VG. 80% av hotellene har lavere sal enn ventet, viser en rapport omtalt i sportsavisa The Athletic. Blant årsakene visumvansker, geopolitisk uro og høye priser. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: Dette musikkfrokost. På NRK Klassisk.
5: Og her i studio jeg, Siv Hammer, denne onsdags morgen med den beste musikken fram til klokka 10. Og nå skal du få en elegant menuett av Boccherini.

Det var Steven Isselis det som spilte cello her, en menuett av Luigi Boccherini. Nylig så opplevde jeg mitt første jordskjelv. Det gjorde kanskje du også hvis du bor på Østlandet. For søndag, for en drøy uke siden, så ble et skjelv målt til 3,6 på Richters skala. Episenteret var i nærheten av Lillestrøm, og det er det kraftigste jordskjelvet som er målt på Østlandet på 22 år, så det er ikke rart at jeg ble litt redd da det begynte å klirre i vinduene hjemme hos meg. Men det er jo ingenting imot de store skjelvene. Og for nøyaktig 50 år siden i dag, 6. mai 1976, så ble Udine-provinsen i Italia rammet av et kraftig skjelv som ble målt til 6,5. 20 landsbyer ble helt eller delvis ødelagt, 80 000 mennesker mistet hjemmene sine, og over 1000 mennesker døde. Og denne tragedien gir også rammen til en ny roman som nå er ute på norsk. Den heter Rombo og er skrevet av tyske Esther Kinski. Det er hennes femte roman, og den er nå anmeldt av NRKs anmelder. Og hun gir denne boka kjempegod kritikk, en sekser, og sier at dette er årets leseropplevelse. Og denne romanen forteller altså om denne katastrofen og betydningen den har på mennesker, dyr, natur og geografi, og på livet slik det ble levd i de avsidesliggende italienske fjellandsbyene. Du kan lese hele anmeldelsen av Rombo på nrk.no.

Her hørte du fra American Journey av John Williams. Og nå skal du få en spretten springdans av Edvard Grieg, og det er Ingfrid Breie Nyhus som spiller her.

En liten vakker fugl var den norske titlen på denne sangen av Johannes Brahms, men jeg mistenker at det handlet om å være forelsket. Hvis du er i Trondheim i dag eller i morgen, så kan du høre en ganske annen side av denne komponisten. For da skal Trondheim Vokalensemble sammen med Trondheim Symfoniske Operakor og selvfølgelig orkesteret i byen framføre Brahms fantastiske tyske rekviem. Det skjer i Olavshallen.

Her hørte du et utdrag fra symfoni nummer 7 av Ludwig van Beethoven. Nå fra klarinettkonsert i C-dur av Arthur Benjamin.

Og det var Elbjørg Hemsing det på fiolin fra plata Colors of Bach, som kom ut tidligere i år. Og det er en slags fargerik hyllest til komponisten, for hun gjør sine helt egne vrier på sine favorittstykker av Bach. Nå blir det Ragtime av Scott Joplin, The Easy Winners.

Jeg heter Siv Wammer og ønsker deg en riktig fin onsdag videre sammen med oss her på NRK Klassisk. Og klokka 17 så kan du høre KORK. Vi sender en helt fersk konsert fra Kulturkirken Jakob i Oslo med vårt eget orkester. Men nå byr jeg opp til vals helt på tampen her. En wienervals av Johann Strauss den yngre.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi er best I verden. Vi har stått ned til to EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
6: Her NRK Nyheter klokka 10. Tre mindreårige gutter siktet for ran og voldtekt I Oslo. To av dem varetektsfengslet, og en tredje fremstilles for retten I dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen I Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og siktet altså alle under 18 år. Nå klokka 10 skal Oslo tingrett bestemme om Marius Borg Høyby får sone varetekt hjemme med fotlenke. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd, og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere av lovbruddene skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til de fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å være hjemme. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør I kriminalomsorgen, forteller hvorfor ordningen finnes.
7: Man jo ikke dømt, man siktet, og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden I fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har, da har fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
8: Det rundt 800 som I varetekt I Norge I dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme.
7: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august I fjor, og akkurat I dag så det 12.
6: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vårdrenga I mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vårdrenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, Anders Opedal, I politisk kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare de tre første månedene I år, mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanarøyene likevel. Det har altså ikke lagt til kai der allerede, som vi kom I skade for å melde for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
9: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Over 40 000 fikk en kreftdiagnose i fjor. Det er første gang det er registrert så mange tilfeller av kreft i Norge. Likevel er dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet i Oslo.
1: Og kreft er nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at det, nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det er faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
0: Tre mindreårige gutter er sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere i Oslo sentrum. Politiet sier hensynet til etterforskningen gjorde at de har ventet med å gå ut med opplysningen. To av de tre pågrepne er nå varetektsfengslet, den tredje fremstilles for fengsling i dag. Og de tre som er pågrepet og siktet er altså alle under 18 år. Trine Rjukan er bistandsadvokat for en av de fornærmede kvinnen.
2: Hun er ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun er i en sjokkfase. Hun er sterkt preget av det som har skjedd.
0: Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner. Det er mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem i dag. Men konsernsjef Anders Opedal vil ikke være med på at Equinor er en krigsprofitør.
3: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass. Og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
0: Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennens eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Petter Myhre leder Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Og prisene i Sverige steg langt mindre enn forventet i forrige måned. At regjeringen i landet senker matmomsen regnes som en av årsakene. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% i april, og det var halvparten så masse som i måneden før. I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente igjen, samtidig som Norges Bank gjør det samme for renta her i landet. Og NRK Nyheter fikk du Adina Nybø Olavs.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved garden til kronprinsparet på Skaugum. Da vil ikke varetekten verke som tenkt, sier Oda Karterud ved påtalemakten.
1: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
0: Oljeprisen er 6% lågere enn i går og held frem med å falle i dag. Årsaken er at nettavisen Axios melder at USA og Iran er nærere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, landet som mekler i krigen, skriver i dag at han er positiv. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene, mer enn 2 måneder etter at de angrep landet sammen med Israel. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 102 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Og i dag tidlig stanset president Donald Trump prosjekter der amerikanske militære fartøy hjelper handelsskip gjennom Hormuzsundet.
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så reporter Anja Strønen i Dubai. Bostadprisene steg med 1% i april. Det var oppgang i hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. De såkalte sesongjusterte bostadprisene, der en sammenlikner samme tid på året, viser en øke på 0,6%. Så langt i år er bostader blitt 5,6% dyrere på landsbasis, men i Oslo og på Østlandet er prisstigningen mindre enn halvparten av dette. 3 passasjerer på cruiseskipet som har et utbrott av hantavirus blir nå evakuert. Ifølge Reuters skal de 3 smittede passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Samstundes er en allerede smittet passasjer lagd inn på sykehuset i Zürich i Schweiz. Spania skal ha sagt ja til at cruiseskipet kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanariøyene har protestert. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Oljeprisen faller kraftig i dag etter at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, som mekler i krigen, skriver at han optimistisk. Men ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, Bjarne Skjeldrop, sier han ikke stoler på at krisen i oljemarknaden går mot slutten.
1: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette her the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
0: Og siden vi snakket med Skjeldrop, har oljeprisen fallet under 100 dollar. Og krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det mer enn ventet ifølge taler som ble lagde fram i dag. Men konsernsjef Anders Opedal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
2: Altså det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Over 40 000 fikk en kreftdiagnose i fjor, og det første gang det registrert så mange tilfeller av kreft i Norge i løpet av et år. Det forteller direktør i kreftregisteret, Giske Uskin.
3: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det at det også var noen kreftformer som økte mer. Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
0: En flyplass i Florida i ferd med å bli oppkallet etter Donald Trump. Prosessen i Palm Beach i USA kommer noen måneder etter at presidenten tok patent på navnet Trump Internasjonale Flyplass, skriver avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og arvingene hans får inntekter fra produksjon og sal av mellom andre suvenirer. Selv om mange flyplasser i USA oppkallet etter personer, har ingen andre sikret seg inntekter fra dette, ifølge avisa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høiby vil anke avgjøra om at han ikke får sonevaretekt hjemme med fotlenke. Høiby sier han er isolert og vil vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Forsvareren til Høiby, René Ibsen, er skuffa.
1: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det er jo ikke vurderingstema, så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Høiby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. Oljeprisen faller i dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen i Midtøsten. Det er 2 måneder siden USA og Israel gikk til åtak på Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Minst 26 personer er drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet. Russland ser ikke ut til å holde våpenhvila som skulle gjelde fra i natt, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Russland har angrepet hensynsløst mot 2 store byer, Zaporizjzja i sørøst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvilen som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Og vi blir utenriks, for i Tyskland har politiet pågrepet 10-talls ledere i forbudte ytre høyre-grupper. Politiet sier de unge mennene er med i organisasjoner som har stått bak flere angrep.
3: Politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene, som er unge voksne og ungdommer, som er knyttet til 2 organisasjoner. Det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle, og det er også organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Sa europakorrespondent Sofia Paskevic i Berlin. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det er rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa er over.
4: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en frakta til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammede cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump trua med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Det er nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensen til over en halv million kroner i året. Det er om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow er konkurs, det skriver selskapet i en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester. Det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor.
1: Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det er håp for en avtale.
2: Det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, er død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt i USA, og dette skilte seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble i 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.
4: Sammen med denne naive, sarte og rørende melodien ønsker Håkon Eggstad velkommen til en liten konsert med Kringkastingsorkestret, denne gangen i Kulturkirken Jakob, like ved Akerselva i Oslo, under Only Connect-festivalen, en festival arrangert av ny musikk som i løpet av de siste årene har klart å, må vel si, utvide begrepet samtidsmusikk litt grann, med forskjellige typer minimalisme, improvisasjon og både med og uten dirigent og med og uten noter, om man vil. 23. april fant denne konserten sted, og det du hører fra er musikk av komponisten Jonas Skårud, urframføringen av hans The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping. Veldig vakker og poetisk titel, Månen har gått ned og hundene sover. Hva som ligger i titelen, og hva denne melodien egentlig er, og hva Jonas Skårud har ment med dette stykket, det skal vi forsøke å nærme oss om et kvarters tid. Men før det så skal vi til en baltisk komponist fra Litauen, født i Vilnius, altså hovedstaden, i 1982. Hun heter Juste Janulite. Hun vant også det internasjonale Rossrum for komponister i klassen for unge, altså komponister som ennå ikke har fylt 30 år, for noen år siden. Og etter det så har hun jo blitt berømt langt utenfor landets grenser og spilt ganske mye rundt omkring i Europa. Og Dermed så kan jeg også røpe at dette blir et slags rostrum spesial, fordi det nye stykket til Jonas Gårdø som kommer etterpå, det skal vi også ta med til årets rostrum, som er veldig snart i neste uke, rett og slett i Riga, altså nabolandet til Janulite. Stykket vi skal høre heter Apnea, skrevet for cirka 5 år siden, og noen vil jo forbinde det begrepet med noe som man egentlig ikke ønsker, en sånn nattlig pustestopp, gjerne forbundet med snorking og ulyder. Og det ikke det det handler om. Hun har gått tilbake til noe av det opprinnelige begrepet og tenker seg en slags lang innpust med friksjon og spenninger som bygger seg opp mot midten av stykket, mens siste del av stykket avslappende, mer harmonisk, og ender som stykket begynte i total stillhet. Veldig poetisk, vakkert, nesten en liten meditativ atmosfære med mange fantastiske klanger for utelukkende strykeinstrumenter. Kringkastingsorkestret blir dirigert av Ilan Volkov.

0: Nea av den litauiske komponisten Justė Janulytė, som altså vant det internasjonale Rossrum for komponister I klassen for unge under 30 år I 2009. Og etter hvert har altså fått en kjempekarriere som solist. Dette stykket skrevet for cirka 5 år siden, og vi hørte det her med Kringkastingsorkestret, dirigert av Ilan Volkov I Kulturkirken Jakob den 23. april. Håkon Hengstad sitter I studio, og du hører altså på NRK Klassisk på Only Connect-festivalen. Og om noen få strakser, så skal du få høre urframføringen av Jonas Skåruds nye komposisjon. Vi kan vel kalle det en liten konsert også, for en liten gjeng musikere og kringkastingsorkestre. The moon has set, dogs are sleeping, heter det. På godt norsk, månen har gått ned, og hundene sover, og dette en omtrentlig oversettelse av en polsk titel, en navnet på en folkesang som visstnok ganske kjent fortsatt I Polen. Men grunnen til at Jonas Skårud har brukt dette som titelen på sitt nye stykke, at denne melodien også fant vei inn I en av de tidlige komposisjonene til Fredrik Chopin, laget av han var ganske ung. Og jeg fikk en liten prat med Skårud før konserten, og han fortalte da litt om hvorfor han ville bruke akkurat Fredrik Chopin I dette stykket, for han har nemlig et rikt og sterkt og kanskje litt komplisert forhold til sin polske forgjenger.
1: Det kommer fra mitt hat-elsk-forhold til Chopin, kan jeg si. Jeg hadde jo veldig store planer om å bli pianist, konsertpianist. Det var planen å søke på musikk I skolen og alt. Og jeg øvde som en gal, og så fikk jeg senebetennelse I begge armer, som ble kronisk og aldri forsvant. Og det var når jeg satt og øvde Chopin-etyder og disse virtuose romantiske tingene, da. Samtidig så har liksom Chopin vært det som virkelig har gjort at jeg falt for klassisk musikk I første omgang da jeg var ganske ung. Så det, han har liksom fulgt med meg hele veien. Og andre satsen I det verket jeg har skrevet jo basert på en av de stykkene som jeg først... Altså jeg hadde en sånn samlesede med noen Chopin-verker, og der var den her andre satsen fra Fantasi over polske folkemelodier. Som jeg synes har vært så pen, og som jeg liksom, jeg forelsket meg da jeg var 12-13 år gammel. Og så hadde det liksom forsvunnet, og så når jeg skulle, når det her ble et prosjekt sammen med Sanaa Yoshida, så tenkte jeg at liksom, jeg må for ikke tematisere nettopp det her, for så vidt jeg har skjønt så har hun også litt sånn dramatisk forhold til Chopin. Mm. Det jo, ikke sant, det jo veldig sånn symboler på sånn konkurransemusikk, og den her virtuositeten og på en måte den her gudetenkningen rundt de her store, store klassiske komponistene da. Altså dette virkelig sånn, dette liksom byste, hva skal jeg si, bystekulturen da. Altså det jeg synes fint med Chopin jo de her små nyansene, disse små kromatiske nedgangene som ofte I harmonien og liksom, og den her nakenheten, intimiteten, og det liksom, jeg følte veldig ofte den blir overskygget av nettopp det virtuose, briljante da. Det liksom det som har vært utgangspunktet mitt på en måte. Og, så har jeg jobbet med Poing tidligere, hvor jeg har gjort liksom alle instrumentene sure. Da jobbet jeg med Bach-koraller, og det fikk veldig, jeg synes det fikk en veldig sånn interessant, morsom effekt, for det liksom, man hører tonaliteten, men den forskrudd, den forvrengt, man I et slags som parallell univers da. Og jeg tenkte så, hvordan det å overføre dette her på Chopins musikk? Liksom, hvordan kan du få det til å bli sånn enda mer naivt, enda mindre briljant? Hvordan ødelegge den her strålende perfeksjonismen? Så det har liksom vært utgangspunktet for hele verket.

0: alle stykkene her er egentlig studentverker, som jeg, altså det er Krakowiak, og så er det Fantasi over polske folkemelodier, og så er det pianokonserten, og så er det den aller første masurka, helt på slutten av stykket, som kommer litt ut av det blå, men tanken var liksom å plukke opp også det her, det barnlige liksom, eller sånn, hva skal jeg si, han mistet jo litt kontakten med Polen etter hvert, og jeg synes det som er så fint med de første tingene, altså, at det er veldig mye polsk folkemusikk i alt han gjør, og det er veldig sånn bevisst prosjekt egentlig, sånn, altså, det er virkelig sånn jeg går inn for å bearbeide folkemelodier. Altså, det er en del av det sånn nasjonalbyggingsprosjektet, da, og det forsvinner jo som litt etter hvert, føler jeg. Da. Det er ikke mye av det i tiden hans, altså, for eksempel, så er det borte. Og også i polonesen og sånn, så hører man ikke mye av de tingene. Det er bare masurkene og litt valsene, for så vidt. Men det er en sånn veldig enkel bearbeiding. Altså, de tidlige verkene er så veldig nærme originalen, da. Og det er det jeg synes er så morsomt med det, at det er liksom, det er en sånn hårfin balanse mellom hva som er han og hva som er folkemusikken, og jeg tenkte litt sånn i min musikk, jeg vil også finne en sånn hårfin balanse mellom hva som er meg og hva som er han igjen da.
1: Du nevnte også tidligere, da vi snakket, at du ville lage en slags solistgruppe som fungerer som nesten som et instrument eller som, ja, som en identitet som ikke helt får det til på en måte, litt, ja, vaklende og litt sart og skjør.
0: Ja, og det jobber jeg ganske mye med hele veien egentlig, altså bortsett fra piano som har noen sånne mer virtuose ting som veldig fort kollapser. Ja, så er altså det å stemme dem om gjør at det automatisk føles ustemt ut og som amatøraktig ut på en måte. Samtidig så har jeg liksom, materialet er veldig nedskalert, det er veldig tynt, og når de på en måte får skinne skikkelig, så er det jo på en måte, da spiller de jo en enkel folkemelodi som de bare holder på og kjører på og spiller igjen og igjen og igjen og igjen. Så det er, ja, det er på en måte, det er en solistgruppe som trekker seg tilbake mer, altså det er pistret og veldig tynt. Kontrabassen spiller jo sånne flageoletter, så den spiller jo fiolinregister nesten hele tiden, den spiller nesten aldri i bunnen. Så det er ikke noe, og det er ganske ekstremt høyt opp, altså det er kjempevanskelig å spille. Selv om det kanskje ikke kan høre sånn ut, så er det veldig vanskelig å spille. Så, og det får også en sånn merkelig, sånn, veldig sånn presset lyd. Så jeg snur litt om på rollene. Det er ingen av de som egentlig har den virtuose rollen de burde hatt som solister, da.
2: Altså, kanskje en antivirtuos konsert som Jonas Skårud har laget, men på ingen måte enkel og med veldig mange fascinerende lyder fra de ulike instrumentene. Særlig kontrabassen til Håkon Thelin, som beskrevet her, har disse høye, hule tonene. Nesten begynt å kjenne igjen lyden til kontrabass når man bare hører det i stereo og ikke ser hva som faktisk foregår. Og det samme kan man nesten si om saksofonen til Rolf-Erik Nystrøm, som også ofte spiller veldig, veldig høye eller lyse og svake toner. Trekkspillet eller akkordeonet til Frode Haltli og flygelet, piano, til Sana Yoshida, de høres oftere mer ut som seg selv, så å si, men han, Skårud altså, har jo brukt et annet triks for å manipulere lyden deres, så det er jo fordi de ikke er så lett å stemme om. Han liker at det er mikrotonalt, eller låter litt surt og skjørt, så da lar han de andre instrumentene spille, eller være omstemt, rett og slett en kvart tone opp og ned henholdsvis, sånn at det sammen med flygelet gjør at det høres surt ut. Men det er altså ordentlig stemt, men høres ut som et gammelt piano som har stått i garasjen alt for lenge uten at noen har tatt i det. Så det er noe av det rørende man kan høre i denne musikken her. Det er musikk som er skjør, som er vakker og kanskje full av følelser. Og dette er jo noe som ikke var så vanlig å høre i samtidsmusikkbransjen for en 20-30 år siden. Og det er også komponisten ganske glad for at dette går i dag.
0: Man har jo på en måte vært igjen med 90-tallet hvor alt skulle låte som det gjorde, og det var typisk at alt var bygget på samme, liksom, det skulle handle om strukturen, det skulle handle om musikken i seg selv, det skulle ikke referere til noe annet i det hele tatt, den skulle liksom være ren, ren musikk, liksom. Så tror jeg mange føler sånn trøtthet rundt det, at det er vanskelig på en måte. jeg synes i hvert fall det vanskelig å finne en eller annen ny innfallsvinkel til det uten å bare høres ut som de gamle gode, sånn som Grisee og Lachenmann og sånne ting. Altså, hvor, hva skal man legge til på en måte til det her så de så ekstremt sofistikerte musikkuniversene da. Og så, ja, så tenker jeg det, jeg synes det morsomt at det jo Only Connect som en eksperimentell festival, altså det viser jo hvilken jobb også Bjørnar Habbestad har gjort de siste årene med å få inn alt mulig. Ja, det dekker veldig bredt spekter, og det viser jo også at på en måte samtidsmusikken har liksom brettet seg ut over hele flata, og ja, det er mange måter å finne en original stemme på. Og det tror jeg veldig mange unge komponister tenker i dag, at liksom, de er dogmene, tror jeg, veldig ofte er borte, altså. Og ja, det sitter igjen hos noen komponister som mener at nei, det er liksom ekskluderende, men det er, jeg kan ikke være enig i det, altså. Jeg synes det er utrolig bredt, rett og slett. Jeg synes det er utrolig mye som tas inn under, under paraplyen i musikk, og det synes jeg er helt fantastisk, i hvert fall. Det trenger ikke alltid være avstand lenger, altså det kan være romantisk, det kan være nært på liksom, følelsene til og med, og fortsatt uttrykke noe, da.
2: Jonas Skårud ønsker å uttrykke noe, kanskje til og med følelser. Vakker og sart musikk i tre deler. Melodimateriale kommer fra Fredrik Chopins Krakowiak i den første delen av dette stykket. Andre del har samme titel eller overskrift som hele stykket, The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, en melodi fra Chopins polske fantasi. Og tredje sats heter bare Bits of Glue and Broken prikk, prikk, prikk. Altså noe lim og bruddstykker av et eller annet som man ikke forteller hva er, men han har jo nevnt det her. Her er det også flere toner fra tidlig musikkstykker av Chopin. Sana Yoshida på piano, Point Trio og Kringkastingsorkestret blir dirigert av Ilan Voltoft.

0: The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping av komponisten Jonas Skårud. Dette var urframføringen av denne konserten for Poing, piano og orkester. Altså trioen Poing bestående av Håkon Thelin på kontrabass, Frode Hatli på akkordeon og Rolf-Erik Nystrøm på saksofon. Pianisten var Sana Yoshida på et stort og flott og jeg må tilføye utmerket stemt flygel. Det var noen lydtriks der med noen andre instrumenter som fikk det til å høres riktig så surt ut innimellom. Og så var det Kringkastingsorkestret som spilte, ledet av Ilan Volkov. Det foregikk i Kulturkirken Jakob den 23. April under Only Connect-festivalen arrangert av Ny Musikk. For, ja, den sagt samtidsmusikk i alle slags retninger, og dette veldig poetiske stykket til Jonas Skårud var altså i tre deler, og hvis du lurer mer så kan det jo være gøy å slå det opp og prøve å lytte litt på det, og høre på Skårud en gang til for å høre om det gjør noe med deg. Det blir ofte en spesiell effekt med sånne sitater. Hvis man kjenner det igjen, så kanskje man blir glad på en annen måte enn hvis man ikke kjenner det igjen, men jeg tror mange blir glad av det også. Første satsen siterte Krakowiak av Chopin. Andre satsen siterte den polske fantasien, begge skrevet da Chopin var tenåring, og det var vel også det vi hørte i den tredje delen som Skårud kalte Bits of Glue and Broken prikk, prikk, prikk, altså biter satt sammen som en liten collage, og der var det toner fra andre satsen av den første klaverkonserten, og så var det en liten mazurka, først i opus 6. Vil du høre stykket til Jonas Skårud om igjen, eller kanskje det poetiske musikkstykket for strykere av Justéjan Ulyte, som vi startet med, så finner du musikken nå i appen NRK Radio. Musikkprodusent var Jeff Miles, og programleder var Håkon Hegstad.
1: Du hører på NRK Klassisk.
2: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
3: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
2: Jonas Andersen Said fra KrF gikk enig i beskrivelsen til Fredlund.
4: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at en skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørger for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
2: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler det ikke på at krisen over.
5: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
2: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomber om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer er allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanariøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vest-Afrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norge er i verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kredittkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut, hvor målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det er det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. april. Krigen har så langt krevd over 2700 liv, ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier i kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene er i ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det er derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringa deres mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller i dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det er to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $101 etter å ha vært over $108 i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Tråen.
2: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
0: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, den kritiske industri, som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høiby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt $108, og nå nede i rundt $101. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp i en $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det er ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF er ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det er derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanariøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale.
2: Who would you bet on? I think I know who I'm betting on.
1: I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under $100 fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er tittelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

God natt med NRK Klassisk. NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med i samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16-meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.